bare til valgføren. Lotte, det var der i børn. På en PS om 1000 hyt. Moderne tiden, lave lyd. Meget svært.